0: tasapir kurang mah dina gelar perang sinten lawakan jangkung gede si Mardana
1: ye ge
0: halu mampah puri selawat.

0: astagiga kaheula na mah.
1: Sae ulang.
2: Dae ulang tuh. Ieu Batara Indra teh.
0: Sageur Kang.
2: Dae ulang.
0: Kaget ye, awal berapa?
2: Mangga linggi linggi.
0: Aula Batara Bayu, ulah kaget kakang astajiga kakang lawan.
2: Wilujeng Tepang ulah.
0: Duhun, cageur.
2: Sae ulah.
0: Bapa maneh?
2: Ah, nya kitu teh we ulah.
1: Linggih, linggih.

Binawana jaipongan sumbangannya ken ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong dina lagu banda urang.